Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.
1: Ladies and gentlemen, tú lúsar hættir.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller okkur helt annað. Finn Twitchsky á kvöldskúlin.fo. Tórsannar kvöldskúli, kom og lær okkur snútt.
1: Kombinera og hóttel branda.
2: Hóttel brandan leitar eftir lærlingun, nei, ég meina lærlingun til móttökuna, kvötun og meðstóna.
1: Kom vi og verið en parsre og okkur fantastiska og fitta tøymi. Søk á hóttel brandan.fo.
2: Vi switchast á hóttel branda.

Rockgull og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka nutja. Rockgull og FMI. 3, 2, 1.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt løst til tøyen, vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbostan är till Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åtköpes. Ta att du check gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Vaxekondi. Släcker tostan.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
6: Það var tærnuts vindajó, setið sér samband við gulutugar. Við það var størst urval af vindi under plasti, timbri, etla træl og sverða sjálfandi allt í sjött. Gulutugar, tóta tjekk 2, þú fór tjejistu, 0-0-0-0. Gulluvæt gæði best.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Hopper.
1: Nýsjónsjálf 5.
2: Og enn og venn. Og HFM 1.
3: Svona appin hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til följa til. Kunna det om treidnar á fd.fo.

Svona appin hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: komið meira og hóttum brandan.
1: Og við brandan leitar eftir lærlingum, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötum og með svona.
0: Kom við og verið að passa okkar fantastiska og fitta tóma. Sök á hóttum brandan til því með fólk.
1: Við svítjast á hóttum brandan.
2: Kvikkökar, bægjverðelse og kladdaskap frá ætjunum. Knæsandabúlut, flott og gott. Løgn alltid okkur fyrst. Ætjun.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátu versta? Við umvælur öll bílmestir. Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lack.vensel.fo eller á telefón 35 45 30. Vensel Lack.

Sonnabin hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: komið lega og hóttu brandan.
1: Hóttu brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötum og með stóna.
0: Kom við og verðum passi á okkar fantastiska og fyrta tóma. Sök á hóttu brandan til því með fólk.
1: Vi switchar til hóttu brandan.

appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Hef tú, finnst að við, ef vart hefur en að nutja sumarsending. Við þú nún verstu hér vangt aðeinsan. Sumarsending á FM8, gönn túsdag, mikdag og hösta frá 2012.